0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Tačno je 3 sata.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirače uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Ting.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.
3: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: bolje nije moglo.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

ako želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moga.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano. Vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
8: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
6: Slušajte Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

0: marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
6: Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjereno oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulu.
2: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednikovi mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
3: Slušajte Radio Zenicu.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednik ove mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović je obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave, predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Marketing minute.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
7: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
8: Srednjoročna vremenska prognoza.
9: Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature

0: Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednikovi mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bljeljina i Prijedor 31 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Mumina.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednik ove mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Marketing minute.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Vlada Zedo kantona je skontala. Da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak.
3: i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednik ove mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave, predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bljeljina i Prijedor 31 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednik ove mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović je obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C, grupa 1, evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

radnici, vojnici, klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta

0: Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature variraću uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednikovi mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno 26, Sarajevo 27, Drvar 28, Srebrenica 29, Gradačac, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 30, Banja Luka, Bljenjina i Prijedor 31 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključak je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući i godišnje karte za penzionere. Danas smo imali sastanak sa prijevoznicima koji su na tenderu dobili javni gradski prijevoz. Radi se o firmama Bisturs i Prijevoz putnika. Dogovorili smo da cijene ostaju iste i da gradski javni saobraćaj nastavlja nesmetano funkcionisati i u narednom periodu. Što se penzionera tiče, i tu ostaje sve nepromijenjeno. Dakle, cijene ostaju iste i godišnje karte i dalje važe. S ovim želim da demantujem sve priče koje su se mogle čuti i pročitati proteklih dana kako se javni prijevoz u Zenici ukida, kaže gradonačelnik Kasumović. Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani i predsjednikovi mjesne zajednice Hadisa Ščerić iznijeli su svoje prioritetne probleme, čije rješavanje uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini. Gradonačelnik Kasumović obećao da će za prioritetni problem veliko klizišto u zaseoku Spahići naručiti izradu projekta kako bi što prije sačuvali imovinu i živote mještana. Neregulisan status kanalizacije traži rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u nemili. Mi ćemo, kazao je Kasumović, krenuti u taj projekat, pa ako bude otpora, proglasit ćemo javni interes, jer ne želim da Orahovički potok bude onečišćen. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je jučer prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakon usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja, nakon što je u prvom pokušaju osiguran 41 glas za usvajanje prijedloga, odnosno 9 manje od potrebne većine. Očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine, ali i vlade Federacije BiH koji su se obraćali na sjednici i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg 6. kola UEFA Lige C grupa 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza BiH istakao je kako vjeruje da mogu pobijediti i u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladali s 3-1. Sve igračice su spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći igrati. Vjerujem da će neka druga igračica koja je zamijeni odigrati dobro i biti na visini zadatka. Taktika i sve je spremno za Estoniju. Znamo što nas očekuje protiv njih, ali mi idemo na pobjedu, kazao je Hodžić.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Cijenjeni gledaoci, želim vam dobro veče u Dnevniku radio televizije Zenica. Slijedi vijesti dana.
1: Javni gradski prijevoz u Zenici nastavlja normalno funkcionisanje. Zaključak je jutrošnjeg sastanka gradonačelnika Fuada Kasumovića sa prijevoznicima. Posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa saradnicima završio ovogodišnje posjete mjesnim zajednicama. Nalozi za isplatu boračkih invalidnina i primanja upućeni bankama. Zmajice večeras protiv Estonije igraju najvažniju utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak sa predstavnicima konzorcija gradskog javnog prijevoza te predstavnikom udruženja penzionera grada Zenica. Nakon mnogobrojnih špekulacija koje su se mogle čuti proteklih dana, zaključeno je da gradski javni prijevoz nastavlja funkcionisati kao i do sada, uključujući godišnje karte za penzionere.
2: Gradonačelnik Fuad Kasumović zajedno sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima konzorcija koji obavljaju djelatnost gradskog javnog prevoza u Zenici, na kojem je definisano dalje funkcionisanje gradskog javnog prevoza.
3: Mašinerija predizborna SDA toliko zabune pravimo grada, ja to ne mogu vjerovati. Od grijanja, od hlađenja, od prevoza, penzionera se. Evo danas smo sjeli sa prevoznicima koji su dobili da voze gradski prevoz, to je naš posao obezvijetu. Tu je bisturs i prevoz putnika. Dogovorili se sve cijene za građanstvo ostaju iste i važi sve dalje normalno, a penzioneri isto tako i zabuna kod penzionera nastala, isto sve važe, karte, iste cijene i za penzionere i sve. Tako da s ovim želim priču tu ugasiti propagandnu mašineriju SDA, pustite nas da radimo, a vi u podrumu pišite saopćenja kakva hoćete.
2: Predstavnici konzorcija također su potvrdili da je danas dogovoreno da javni gradski prijevoz u Zenici nastavlja funkcionisati bez problema.
4: Danas smo zaključili tim radnim sastankom da ćemo održavati javni gradski prijevoz dalje u kontinuitetu kako je održavan do sada. Razgovarali smo o temu izdavanja penzionerskih karata, tako da će penzionerske karte danas već posle podnevnih sati pustiti, znači da važe dalje, a mi ćemo krenuti sa izdajom novih penzionerskih karata.
5: Nama je zaista drago što nas je gradonačelnik pozvao. Evo, dogovorili smo, zaista Zenica kao četvrti grad po veličini u Bosni i Hercegovini ne može i ne smije da ostane bez javnog prijevoza. Zaista iznijeli smo sve svoje zahtjeve, gradonačelnik je tu bio kooperativan i zaista želim da pohvalim i svu službu, tako da smo evo na jednom dobrom putu i gradski prijevoz nastaje da funkcioniše u potpunosti.
2: Na radost velikog broja penzionera, od danas nastavljaju da važe penzionerske godišnje karte. Ova informacija sigurno će obradovati naše sugrađane.
6: Pa zahvaljujući gradskoj upravi, gradonačelniku i njegovim saradnicima, mi smo evo dogovorili na radost penzionera da godišnje karte koje sada imaju će važiti do 10.7., a da ćemo mi do 10.7. primiti sve karte i završiti znači, izradu i da penzioneri mogu biti mirni. Znači, cijena karte ostaje kao i prošle godine 150 marke.
2: Gradski javni prevoz nastavlja normalno funkcionisati do oktobra, kada će uslijediti novi sastanak planiranja linija za narednu godinu, tokom kojeg će biti govora i o neprofitabilnim linijama za koje će se tražiti rješenje.
0: Današnjom posjetom Orahovici gradonačelnik Fuad Kasumović sa timom saradnika završio je svoj redovni program obilaska svih mjesnih zajednica na području grada Zenica. Mještani su iznijeli svoje prioritetne probleme čija rješavanja uz pomoć gradske uprave očekuju u ovoj godini.
7: Orahovica je razuđena mjesna zajednica sa većim brojem zaselaka. U gradskoj upravi ističu kako su mještani Orahovice dobar primjer samoorganizovanosti, jer su samo inicijativno realizovali nekoliko projekata kojima su unaprijedili svoj komunalni standard. Neki projekti ipak su neizvodivi bez financijske i stručne podrške grada. Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić iznio je listu prioriteta od kojih se dva nameću kao hitna. To su klizište u Spahićima i problem kanalizacije. Gradonačelnik Sumović je obećao podršku.
3: Ovdje su ljudi strašno aktivni, zahvaljujući njihovom organizatoru, gospodinu Hadisu Aščeriću, Vi znate da su oni planinu betonirali, evo uređuju čitavo naselje, Orahovci, jedno predivno naselje, jedno veliko naselje. Danas nisu bili, ima samo jedan veliki problem ovdje, to je 2014. u Spahićima ogromno klizište i evo, to sam obećao, naručit ćemo konačno da se napravi projekat i da tim ljudima spasimo i kuće i života. Kanalizacija je ovdje problem, vizavi moramo je do Nemili, a onda prvo trebamo u Nemiloj riješiti imovinsko-pravne odnose, znači krenut ćemo u taj projekat, pa ako treba, ako ljudi ne dadnu, proglasit ćemo javni interes, jer hoću da im je ova rijeka koja teče kroz selo čista.
7: Predsjednik mjesne zajednice Hadis Aščerić je nakon sastanka pohvalio odnos gradske uprave prema mještanima Orahovice.
8: Što se tiče mjesne zajednice Orahovca, ja ako boda planiram u ovom novom mandatu koji sam dobio, da prioritete u stvari riješim sve, da nema prioriteta mjesna zajednica više Orahovca, onaj koji dođe poslije mene da radi nešto drugo, da to više nema puta, rasvjete, ambulanti i tih stvari, pa ako boda to je svedeno na jedan minimum, pa vidjet ćemo u skoroj budućnosti šta je činiti.
7: Predsjednik mjesne zajednice Orahovica kaže kako će vrlo brzo biti riješeni problem javne rasvjete u jedinom neosvjetljenom zaselku, te da će tu biti postavljeno 8 rasvjetnih tijela.
0: Sredstva za isplatu boračkih invalidnina osigurana su, a nalozi su upućeni prema bankama, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva.
1: Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelja ratnih odlikovanja za maj tekuće godine u ukupnom iznosu od 34.085.251 konvertibilnu marku. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216 konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija.
0: ASA Central osiguranje danas je upriličilo svečanost povodom zvaničnog predstavljanja nove glavne poslovnice filijale Zenica, smještene na adresi Trg Bosne i Hercegovine, broj 1. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su mnogobrojni poslovni partneri iz svijeta osiguranja i privrednog života, kako Zenice, tako i cijele Bosne i Hercegovine.
2: ASA Central osiguranje je lider u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Pored predanog rada uposlenih, na odlične poslovne rezultate utječu i stalna investiranja u razvoj poslovne infrastrukture. Od danas, na Trgu Bosne i Hercegovine, ASA Central osiguranje ima jednu od najmodernijih poslovnica koja godinama unazad bilježi odlične poslovne rezultate.
9: Ovo je jedna ekskluzivna kancelarija, ekskluzivna lokacija u samom centru grada. Ona predstavlja 3-1 faktički. To je centrala regije Bosna-Zapadna Bosna, centrala filijali Zeničko-Dobojskog kantona i predstavlja ekskluzivnu kancelariju prodaje našeg ekskluzivnog kanala prodaje, znači ekskluzivnog kanala prodaje kompanija sa centralosko. Mi očekujemo i već bilježimo, znači sa nekim 31.5. već neki rast premije i naravno težimo da naši klijenti prije svega budu zadovoljni, a samim tim i doći rezultati.
2: Drago mi je što su potrebe tržišta i klijenata prepoznate i što danas možemo da pružimo usluge u ambijentu kakav klijenti teritorijalno najveće regije ASA Central osiguranja i zaslužuju. Zahvaljujem kolegama i upravi društva na podršci i realizaciji ovog projekta, istakao je ovom prilikom Feđa Morankić, predsjednik uprave ASA Central osiguranja.
10: Siguran sam da će i kvalitet ovih prostorija i kompletan ambijent i naravno naši kvalitetni uposleni dati našim klijentima u Zenici, Zeničko-Dobojskom kantonu i šire jedan kvalitetniju uslugu i mogućnost da jednostavniji način pristupe ASA Central osiguranju. Drago mi je da smo danas u Zenici, u gradu koji je odnosno filijali koja je značajno doprinjela razvoju ASA Central osiguranja i rezultatu ove kompanije koji su nas doveli do toga da smo postali ubedljivi tržišni lider. Zenica, filijala Zenica u tom smislu doprinosi u vrlo velikom vrlo velikom kapacitetu i nadam se da će ovaj naš gest samo doprinijeti tome da u narednom periodu te stvari idu u još boljem pravcu.
2: Današnji događaj pokazao je još jednom da ASA Centralno osiguranje ne misli samo o profitu, nego posjeduje senzibilitet za one kojima je potrebna podrška i pomoć drugih, te su u tom smislu uručili donaciju javnoj ustanovi Dom porodica Zenica.
11: U ime javne ustanove Dom porodica Zenica i 83 štićenika naše ustanove od srca zahvaljujemo se ASA Central osiguranju na značajnoj donaciji za naše potrebe. ASA Central osiguranje još jednom je pokazala da je društveno odgovorna kompanija koja misli na najosjetljivije populaciju u našem društvu. Ovu značajnu donaciju mi ćemo iskoristiti za organizaciju sadržaja za najmlađe tokom ljetnih raspusta. Od danas naša ustanova i Dom porodica bogatija je za jednog člana i nadam se da je ovo početak jedne zaista pozitivne priče.
2: Kako bi ovaj dan bio još svečaniji, ovo domaće osiguravajuće društvo je premijerno predstavilo kampanju povodom svjetskog nogometnog prvenstva u kojoj su protagonisti reprezentativci Bajraktarević, Katić i Vasilj. Kampanja i za vas, na simpatičan je način povezala vrijednosti koje ASA Central osiguranje njeguje, povjerenje, bliskost i istinsku posvećenost ljudima i zajednicama kojima služi.
0: Jedan od vodećih trgovačkih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx, danas je svečano otvorila svoj novi tržni centar u Vitezu. Otvaranjem ovog modernog objekta otvoreno je i 150 novih radnih mjesta, a nova radna jedinica Bellamy Onyx kompanije na svoje 3 etaže u Vitezu nudi sadržaje za cijelu porodicu.
12: Novootvoreni tržni centar Bellamy Onyx smješten je u poslovnoj zoni Viteza na lokaciji gdje je ranije bio stari objekat FIS-a i predstavlja moderan i reprezentativan prodajni objekat napravljen po najvišim evropskim standardima. Prostire se na površini od 9000 kvadratnih metara, a na 3 etaže u njemu se nalazi moderni hipermarket sa artiklima iz prehrane i neprehrane i kao takav nadilazi klasičnu trgovinu namirnicama, zatim kafe-restoran za osvježenje, ali i vrhunski opremljena dječja igraonica. Kao takav tržni centar Bellamy Onyx u Vitezu mjesto je za sve članove porodice.
13: Drago mi je da smo danas ovdje u Vitezu, da zajednički svjedočimo jednom svečanom otvorenju nove poslovne jedinice Bellamy Onyx. Mogu slobodno kazati da je opština Vitez dobila jedan reprezentativan i sadržajan centar po kojem nam mogu zavidjeti neki veći gradovi iz okruženja. Sasvim sam siguran da ćemo sa ponudom i asortimanom koji prezentujemo u ovom objektu zadovoljiti potrebe naših kupaca. Ono što je važno naglasiti jeste da je otvorenje ovakvog jednog centra doprinijelo sa 150 novih radnih mjesta. Samo je otvaranje hipermarketa Bellamy Onyx doprinijelo tom broju sa 60 novih uposlenika. Imam običaj kazati da sa svakim novim otvaranjem mi slažemo jedan prepoznatljiv mozaik koji će da predstavi kompaniju Bellamy Onyx kao jednog od vodećih trgovinskih lanaca i upravo i ovo otvaranje, nastavak tog puta kada je riječ o širenju mreže maloprodajnih objekata i jačanju naše tržišne pozicije.
12: Prodajni lanac Bellamy Onyxa u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Vitezu, karakterišu široka asortiman artikala, njihov kvalitet, pristupačne cijene i dobra usluga.
13: Ono po čemu smo mi prepoznatljivi jeste širina asortimana roba i usluga, pristupačne cijene, kao i jedna inovativnost koju prezentujemo samom ponudi roba i usluga koje nudimo i smatram da će svi posjetioci koji dođu i posjeti nas biti zadovoljni sa ponudom i cijenama koje vas očekujemo.
12: Da je to zaista tako, potvrdili su nam i neki od kupaca koje smo danas zatekli u tržnom centru Bellamy Onyx u Vitezu.
14: Dopada vam se, znači, uglavnom cijene su pristupačne, obzirom na naš bosansko-hercegovački budžet naših građana, tako da tek je novina, vidjet ćemo u budućnosti kako će biti, kako će se stvari odvijati, razumiješ, obzirom da će dolaziti ljudi iz ostalih gradova, iz stranika, iz Zenice, to je sve u 15-20 km, pa u biti drago mi je što je se otvorio i ima gdje izaći na kraju krajeva i to je to.
15: Jedno smo čekali da dođu ovdje da nam se otvori. Noć je bila za iščekivanje. Bellamy Onyx je jedan samo, nema ga više. Zadovoljna sam sa svima. Sa svima, sa manima, sa cijenama, ok. Najbitnije da sam dres kupila sebi da imam za utakmicu. To mi je najbitnije.
12: Novi tržni centar Belamionix u Vitezu otvoren je na zadovoljstvo ne samo kupaca, nego i lokalne zajednice, jer, kako kaže načelnik općine Vitez, svako novo otvoreno mjesto razlog je za zadovoljstvo u današnjem vremenu, a ovo je bila velika investicija sa novim radnim mjestima.
16: Mi smo sredina koja je svjesna i opredijeljena za gospodarski razvoj, odnosno razvoj poduzetništva kao temelj svakog budućeg razvoja.
12: Recimo još i to da će u sklopu tržnog centra Belamionix u Vitezu, a pored danas otvorenog objekta, biti prisutni i Garden centar, Pet City, Zlatarna i još neki objekti čije se otvorenje očekuje uskoro.
0: Nogometne BH Zmajice večeras protiv Estonije igraju najvažniju utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a spuštena je i zavjesa na takmičarsku sezonu u prvoj ligi Federacije BH u kojoj je Čelik prvo ime. Opširnije govorimo u sportskoj rubrici Dnevnika.
17: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u okviru posljednjeg šestog kola UEFA Lige C grupe 1 evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u estonskom Parnu igraće uzvratni meč protiv domaće selekcije. Selektor Selver Hodžić u izjavi za službenu stranicu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine istako je kako vjeruje da mogu doći do pobjede u ovom duelu protiv Estonije, koju su u Zenici savladile sa 3-1. Sve igračice su spremne, osim Milinković koja zbog kartona neće igrati. Kvalitetnija smo ekipa, imamo veliku želju i volju da to pokažemo na terenu, a uz ovu energiju i pristup svi smo sigurni da možemo pobijediti. Zaslužili smo da igramo u B ligi, a sa pobjedom to možemo ostvariti, kazao je Hodžić. Bosna i Hercegovina je u petak u Zenici odigrala 0-0 sa Litvanijom, a Estonija slavila sa 5-0 u Lihtenštajnu. U slučaju remija Bosne i Hercegovine u Estoniji te izvjesne pobjede Litvanije nad Lihtenštajnom, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Estonija imali bi identičan bodovni saldo, odnosno 11 poena. U tom bi se slučaju pravila mini tabela bez bodova osvojenih protiv poslije plasiranog Lihtenštajna. Bosna i Hercegovina ili Estonija bi samo pobjedom bili sigurni putnici u Ligu B te osigurali nastup u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo, na koje će se iz Europe sigurno plasirati samo 4 prvoplasirane selekcije iz Lige A. U baražu za svjetsko prvenstvo jesen će igrati 32 selekcije, a parovi do igravanja bit će poznati u četvrtak 18. juna kada će biti obavljen žrijeb prvog kola. Utakmicama 26. kola odigranim u nedjelju okončano je takmičenje u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je od ranije poznato da je prvak i novi premijer ligaš Zenečki Čelik, a uz Tuzla City u niži rang ispao je NK Vitez. Prvi meč zadnje kola u Gabelu su odigrali goški prvak Čelik, a rezultat je bio 1-1, što znači da je Čelik naslov osvojio sa samo jednim porazom na gostovanje kod Stupčanice u Olovu s 1-3. U ostalim utakmicama Bratstvo i Jedinstvo su odigrali 2-2, Budućnost i Vitez također 2-2, Igman i Stupčanica 1-2, Sloboda i Toš 2-0, Tomislav i Tuzla City 4-0, te Travnik i Radnik 0-0. Čelik je dakle prvi sa 59 osvojenih bodova, Stupčanica, Sloboda i Jedinstvo dijeli od drugog do četvrtog mjesta sa po 41 osvojenim bodom, a na začelju tabele su Vitez sa 28 i Tuzla City sa svega 17 osvojenih bodova.
0: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se uglavnom između 26 i 34 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17. Na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa. slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog zraka, vruće i sparno. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
18: Zbog redovnog servisiranja tunela GA Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Gledali ste Dnevnik radiotelevizije Zenica. Pratite nas i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri vam želim.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nuspojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću. Hoćeš li ovo, hoćeš li ono, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dugo čekamo, skoro godinu i pol, da nas pogleda sjaj za koji živimo. Preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Ni anđeli čuvari što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: se bolje vidi.
1: Check.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Početkom sedmice prevladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim bljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.